Bon, moi, je n'ai pas un petit domaine. Donc, on va un petit peu réguler l'empagnie de tout ce qui est un petit domaine. Un petit peu, mais un petit peu, mais un petit peu, mais un petit peu, un petit peu, un petit peu. Pour l'État, nous, banyak betul wakil ada sini informasi mengenai misalnya itu yang akan memang kita kena jauh ini juga ada banyak ini di Jawa rumah di dunia ini sama ini kena nak tahu cuma sebab di dulu kita di dua itu dia kemudian kita di sama saja dengan kasih itu lebih. Abang dah lagi tu, bayar orang orang tahu tu gua awak tak apa tu, orang tu anak ini kamu di sini kamu di mana? Ini ni dah sahaja, ni

0: 那是真正你没有时间去参与我们那些人啊，
1: 所以这个是纳米二三，
0: 就那个应该来说，别人进出来的时候，你要把它按照温度。
1: 我按那个那个记得在按它保温的，然后干了
0: 什么？嗯，然后呢？如果你加入温度，
1: 我
0: 参与的温度我是多少？
1: 你记得了？我把书看对了，我把书收了，然后也得再看一次。那嗯，这个来是要不然就嘛的，我那毛裤嘛没脱了，你穿上了，你那毛裤，我估计哎，裤嘛那裤子哎呀，我穿的少，但是呢，这些是裤嘛，反正里面的啥都没加，就是里面的。Ini dalam berbahaya, jadi kita setuju biar dalam mengarah untuk maafkan ini, yang dapat dengan tidak beratukan sahabatnya dalam ala besi, ala semua tanah dapat ini mau ini dapat dalam mengarah. Kemarin kita telah tahu bagaimana orang yang telah dilahirkan dari mata sesuatu yang dari mana ini kan, jadi semua itu buat memangkas dan hilang.Kemana kita berada kepada pulau adalah yang lumata, sama malah masih lagi. Semua hukum menggunakan bahasa negara di sini. Tahu kalau ini kamu kena sini dan dari anda sini. Kemudian dari sini yang ini apa sahaja yang mengatakan apa yang dapatkan, tidak tidak apa kita tidak ada yang mahu dan apa menjumpa wanita berhenti dengan siapa semua. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: masu kallon mu da sauraron mu barkamu da dawowa daga hutun dan da dan takaitaccen lokaci malama Fatima a cikin sharuna da
1: kasiyar
0: alhamdulillah yin cin zaki ga mata a matsayin ki nawa da kike da sana'a kike zubar mai rayuwa kuma kin ga kima ta ce wani shi makarantar boko zaki ga wasu mata idan aka ce su je makarantar boko zaki ga su gaba ɗaya ba su da ra'ayin sana'a to su kuma irin wa'ina ina su ba su shawara in za su ce musu